0: 何かご用ですか？
1: 師団長の命令で砲兵部隊の応援として奪ってきた砲弾を届けてきて君たちに渡すのだ。
0: なかなかいいです。武田大佐は砲弾のことをずっと悩んでいます。検査してもよろしいですか？
1: どうぞ。

0: 発火。第38旅団藤原秀夫、報告です。
1: 要件は？
0: 応援のため奪ってきた砲弾をお届けしました。
1: 砲弾？
0: はい。
1: 誰の命令だ？
0: 鬼塚大佐です。
1: どこから撃った砲弾だ？
0: ただいま敵軍防衛線の20里砲を突破しました。敵は慌てて逃げて大量の物資が残りました。
1: そうか、ご苦労。
0: はい。
1: もしもし、鬼塚大輔につなげ。武田だ。話があるからなるべく早く鬼塚に伝えなさい。

0: 鬼塚、俺だ。もしもし、もしもし。走。もしもし。畜生。故障している。君、すぐに直しなさい。
1: はい。大佐閣下、先陣の通信は大変です。
0: そうか。今はとにかく。ご苦労だった。
1: やるべきことです。

0: 起立。
1: 今の状況はまずい。南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか？
2: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたら、もうこんな状況になってしまったのです。
1: このような役に立たない話はいいんだ。今武漢は目の前だから頼むぞ。全力を出して力を合わせて武漢という城一気に攻め落とすんだ。
3: はい。
4: 杜部长，这些文件全都带走吗？
5: 全部烧掉。
4: 是。
6: 动作加快，没用的全部收掉。
7: 是。
6: 司令，该走了。
8: 我知道了。白夫人有没有离开武汉？
6: 还没有。她说她一定要等天放回来。
9: 胡闹！大战在即，她一个妇道人家不离开她干什么？
6: 白夫人说，国难当头，军力短缺。他不想假公济私，占用我们运送伤员的军车。
8: 天放有没有消息？
6: 啊，黄师长那边来电，说天放已经在回武汉的途中。
10: 时不我待，日军南北两路围攻武汉，再不走就来不及了。
6: 是啊，我去过了，可是白阿姨她太坚持，我也没办法。您看。
10: 你派几个人到救护站，等天放一回来，马上让他们转移。
6: 是。

0: 送ってきたのだ。
1: ああ、
0: 大佐閣下は本当に優しい人ですね。
1: ああ、そうだ。鬼塚大佐はいい長官だ。
0: ちょっと待て。
2: はい。
0: 運んでこい。

0: 調査閣下、さっき言った差し入れというのは一体何でしょうか。
1: 知らないだろう。長く続いていた戦いにやっと今回勝利を迎えた鬼塚大佐は、武漢に駐屯している帝国の兵士のためイアンプをわざわざ

0: 久しぶりだな、この衝動が。そうだ、君もご苦労だったな。君の分も取ってあげるよ。
1: お願いします。
0: 平気平気。そうだ、南京に行ったことがあるか。
1: はい。
0: お、だったらなぜ昇級がなかったのか。
1: 敵を殺したのがまだまだ不十分かもしれません。
0: うん、この戦争にまだ慣れていないのだろう。君はね、優しすぎるんだ。覚えとけ、戦争は残酷なものだ。優しいのは絶対にダメだ。
1: 勉強になりました。

0: 我们不能白费。南线的日军已经把道路给封了，北线的鬼子刚刚从信阳和孝感过来，目前防卫上应该还有空隙，我们不想被走，我们可以这样迂回着去重庆。明白。
1: 待ってくれ。女はどこだ？鬼塚大佐は来るって言ったんだろ？一体どこだ？
2: どういうことだ？
3: 大佐閣下、慰安婦を望んでいます。
1: 何？担当の藤野がまだ帰らないのか？
3: まだです。すぐ行ってみなさい。
1: はい。
2: 車両も検査するのか。
1: すぐ終わるので失礼します。
2: わかった。どうぞ。

0: 出身ですか？
1: 私は九州の出身です。
0: よし、調査学科、これは
2: 鬼塚大佐から用意された差し入れのイアンプだ。
0: そうですか、私たちが先に。
2: ダメだ、大佐の命令で慰安所に直接送らなければならない。協力するのはみんなの責任だ。
0: はい、わかりました。失礼しました。通行だ。
3: 閣下、港より藤野君はとっくに出発したが、まだこちらに到着していない。
2: なんだと？各セクションに通知しろ。すべての車両を操作して、慰安婦のいる車両を見つけたら止めろと。
3: はい。
0: はい。そうです。ただいま通過しました。
4: 何？
0: はい。今すぐ止めます。

0: 閣下、観光でイアンプが乗っている車を発見しました。北に逃走中です。
1: 近くの軍力を引き抜いて全力で止めろ。決して逃がさせてはいかん。
0: はい。だが閣下、こんなに引き抜かれて大げさではないでしょうか。
1: 何がわかる。あいつだとしたら軍力を全て出しても損はない。
0: あいつとは。
1: いいから手配してくれ。
0: はい。

0: 士社長さん、銃声が聞こえました。
1: 何人かの女を餌として、向こうは最初からそう企ててるかも。小野、
0: はい、
1: 君の正体は今すぐ様子を見てみろ。
0: はい。

0: します。
1: どうした？
0: みぞちゃん襲われました。
1: 何だと？誰の仕業だ？
0: 韓流荘の強盗です。
1: くそ、不器用なものだ。野間に伝えろ、今すぐ出動するのだ。
0: はい。
2: 閣下、最新の情報で韓流荘の強盗は山中で身分不明の人に襲われました。
1: 面白い。あの連中の行方をすぐ調べてくれ。強盗は厄介な人だぞ。今後の展開は楽しみだ。
3: 秦风哥，你枪法那么好，什么时候教教我们吧？
4: 嗯，行，只要我们团长答应，什么时候都行。
3: 天放哥，你就让他教吧。就像这次一样，我觉得自己就像一个废物。要是能帮上忙的话，我们也不至于这样嘛。
5: 天放哥，
6: 秦剑，你觉得呢？

待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。
全員参回、真剣に捜査するのだ。絶対逃がすな。動け。

0: 我看看还活口没有？手脚都给我麻利着点！
1: 兄弟，你到底是干什么的？什么人？打鬼子的中国人。兄弟，我以前打鬼子，从来没有这么利索过。刚才多有得罪，多多包涵。
2: 哎，
1: 白天我的人也伤了你的兄弟，咱们算扯平了。
2: 得罪，
3: 没错，打得好。
1: 要不是兄弟白天这枪啊，哪能这么痛快的杀这些狗日的？大当家的，我就不多聊了，我的家人还在镇上，我得回去报个平安。
0: 应该的，应该的，
1: 我也赶紧把兄弟们弄回去疗伤，明天一早登门拜堂。
4: 冯大叔子，走。
5: 交手了，幸好不是咱们。兄弟们，回来！走。报告，生徒町近く林の中に沼正体の遺体が発見されました。なんだと？沼さんの正体は全滅しました。くそ。そんなこと。 あるもんか。中国の正規軍までも散々に潰したんだ。韓流祖の奴らだけで我が皇軍に対抗するなんてありえない。強盗を襲ったのは何者だ？わかりません。早く調べてくれ。相手の情報が大事だ。はい。 山本、岡崎だ。頼みがあるんだ。

0: 報告、吉川信之は山本少佐の命令により応援に来ました。
1: よかった。
0: 指示に従い全力で強盗を消滅するんだと山本少佐に言われました。
1: ではよろしく頼むぞ。
0: はい。

0: 報告します。少佐閣下、準備終了です。全員待機しています。
1: よし、ご苦労だった。計画遂行されたら高山本に要求する。
0: ありがとうございます。ご安心になってください。ここを厳しく監視しますから、もし何かあったらすぐに連絡します。
1: 頼んだぞ。
0: はい。

0: 山头上，有这么两门炮就好了。听你的。
1: 喂，大家望，快！
2: 嗨，何のご用ですか？
1: 私に、ついてこい。
2: はい。
1: 待て。何をしているのか。
3: 少佐の命令で、あの女に食べ物を送ります。
1: 行け。
3: はい。
1: 早く行くぞ。
3: ちょっと待て。
1: そうだ、二人とも東北の隅に行き、あそこで待ち伏せするんだ。
2: はい。

0: 大尉、
1: ここは何かあったのか。
0: 大尉に報告します。ただいま山の強盗に襲われました。岡崎少佐と吉川大尉が玉砕しました。だから警戒を強めています。許してください。
1: バカ。
0: はい。
1: 自分を見てみろ。軍人にふさわしくない。全員集合させろ。
0: はい。全員集合。急げ。早く。
1: 君も。
2: はい。
3: 有点意思。
0: はい。報告、全員集合、終わりました。
1: 確かに全員揃ったのか。
0: はい。
1: 帝国の軍人としてどんな状況があっても落ち着くのは大事なことだ。今反省してるのか。
2: 守れなかったことです。
1: バカ。
2: はい。
1: 君はバカ。
2: はい。
1: 全員後ろに向け。教えてやろう。君らの間違いは中国に来てしまったことだ。分かってるのか。

0: 田さん。
1: 松本さん、お待たせ。
0: いやいや、藤田さん、こちらへ。
1: 君の兵士は元気だな。
0: そうか。
1: 松本さん、今度私の役目はもう聞いたのかな。相手はかなり狡猾で、正直に言うと油断して逃されたことがあったんだが、軍人としてその恥を一生忘れない。今度絶対取り戻すのだ。
0: 心配しない方が。十円の出入りの道が全て監視されてるから、敵が来たら絶対通ることはできない。
1: ならいいが、松本さん、この辺りの地図と防衛図を見せてもらってもいいのか。
0: 問題ない。でも藤田さん、今の君は緊張しすぎじゃないのか。
1: 万が一の時の心配をしてる私にとって、今度の任務は最後の機会だ。絶対逃せないんだ。
0: ここを見なさい。

0: 有本事杀了老子！他娘的，有本事弄死老子！狗日的！天放哥，
1: 放我下来吧。
0: 柱子，你带白阿姨他们先撤，我去找村长。
2: 要不，
0: 柱子，
2: 这个你拿着，
0: 多加小心，
2: 自己小心哦。
3: 白阿姨，咱们走吧。白阿姨，天放哥怎么办？
4: 天放，
3: 不，我们还是得走。如果我们都留在这儿，只会给天放添更多的麻烦。还是得走，走。
4: 走，圆圆，
3: 走啊！
4: 注意，硝酸の方向からの銃声がなくなりました。支援に行きませんか？勝手に動くな。こっちに逃げる可能性もある。はい。

0: 我は完全に封鎖されたから、奴らは負けるんだ。各小隊長を呼び出せ、合流した後、相手を一気に潰せ。
1: はい。
2: 彼らはどうしますか？
0: 大佐の命令で、鎮定法関連の女は全部捕まえるんだ。連れて帰るんだ。
2: はい。
0: ワールド林をよーく捜査するんだ。行け。

0: 松本さん、待ち伏せに注意した方が。
1: 待ち伏せ？刀と槍で？冗談じゃないよ、全滅するんだ。
2: はい。
3: 我们这几个人，
4: 这样，我教你们一句日语。一会儿看见鬼子的时候，对他们大声喊，然后趁机干掉他们。
3: 杀人好使吗？
4: 废话，记住。
5: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
4: 说。
0: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
3: 过来。记住了。
0: 味方の部隊だ。
6: 味方の部隊だ。
7: 味方の部隊だ。
6: 味方の部隊だ。
4: 再重复两遍。
0: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
4: 好，记住，一会儿把这句话传达给所有的弟兄们，让他们干掉鬼子之后，马上换上其他鬼子的衣服，继续接着干。快。
3: 好。

0: 方の部隊だ。
1: 松本さん、このままで大丈夫ですか？
2: 心配はいらないよ。我が大日本帝国の兵士を信じてください。
3: パシャン、来い。

0: ました。
1: そして人体です。
0: バカ野郎、どういうことだ。
1: 我が軍を偽った敵に奇襲攻撃されたから、本当に予想外でした。
0: 厄介な奴らだ。松本さん、これからどうしよう。
2: 全員庭から出てけ。
1: 全員気をつけ。庭を離れるんだ。急げ。

0: 快去看看爷爷，走，阿斯科达。
1: お嬢さんたち、やっと見つけたな。木下由美です。はじめまして。君は日本人か？
2: はい。二人はどうしてここに？武漢に行く積もりですけど、途中山の強盗に拉致されました。彼女はなぜ黙っているのか？姉です。生まれつきの障害者です。
1: 話できないってね。口が聞けない。話は後にしよう。とにかく帰るんだ。連れてけ。

0: 松本翔さん逮捕しました。
1: 人定法の班はどこだ。
0: 先に送られました。この3人を加え計5人捕まえました。でもその2人の女は自称日本人です。

0: 本人、確かか？
1: よく、わかりません。
0: どうでもいいから、全部連れて戻るんだ。
2: はい、連れて、乗れ。
0: 陳天宝は親孝行だと聞いてる。母が捕まえられたと聞いたら、きっと何かの行動を取るだろう。これから彼の登場を待とう。
2: はい。
0: 陳天宝、きっとどこからか見てるんだろう。出発だ。
2: はい、全員乗れ。

0: そんな目つきで見ないで。じゃないと後悔するから。
1: え？後悔って冗談だろ。あなたのような綺麗な女とやったら一回でも結構。
0: 兄に聞こえたら大変になるわ。
1: 君の兄貴？誰だ？
0: 私たちに指一本でも出すならおしまいなんだから。
1: 気にするな、小泉。このお嬢さんは威張ってるぞ。一体誰だ？

0: 隊長、報告したいことがあります。
1: ん？なんだ？
0: 彼女たちは上の人と関わっているかもしれません。
2: 山田隊長、急いで。まもなく鎮定砲が来るはずだ。
0: はい。
1: 松本少佐、気にすることがありますから。
2: なんだ？
1: あの二人について。
2: 君らは何者だ？
3: もうすぐわかります。私たちを行かせた方がいいと思います。
1: 申し訳ございません。あなたもふるさとを遠く離れる方ですから、うちの兵士の気持ちを分かってください。
3: 日本の武士が立派な男だと思っていたのに、実際はそうではありませんでした。今日のことで勉強になりました。
2: 君ら、鎮天砲という人を確かに知らないのか？
3: 鎮天砲？強盗ですか？まさか彼と一緒だと思ってますか？
2: 木下さん、本当に悪かったな。許してください。約束するよ、こんなことはもう二度とないんだ。
3: では行動で示してください。
2: わかった、安心してください。

0: 怎么了？
1: 你和他们说什么了？他们为什么对你这么客气？
0: 没说什么，我只是告诉他们，如果对咱们粗鲁的话，会有人对他们不客气。
1: 你认识他们的军官？
0: 不认识。
1: 那你为什么这么说？
0: 如果他们不放了咱们的话，天放哥一定会来找他们算账的。你不相信？
1: 我信，我绝对信。
2: 松本さん、あの二人どうしますか？
3: さっき言ったことが本当だったら確かに厄介になるな。
2: では行かせますか？
3: ダメだ。捕まえられたことを本気に上の誰かに知られたら私たちの立場が微妙になるぞ。
2: だとしたら殺すか？どうせ私たちの正体しか知らないだろう。
3: チンを捕まえ

0: 捕まえた後、彼と関連のある人々を処刑する。誰かに追及されたら強盗に殺されたって。
1: わかりました。
2: ラーイ、柱子没用，柱子没有保护好你。
3: 柱子，千万别这么说，是我拖累了你们，要不然事情不会是现在这个地步。
2: 阿姨，你放心，头儿会来救我们的。

0: 陳天宝もう来ませんかな。
1: ありえない。彼の母も部下もここにいるからきっと救出に来る。全員気をつけろ。今から警戒状態。

0: ういうことだ。
1: 報告します。鎮定砲が来ました。
0: 鎮定砲。うわっ、馬が。山田、正体だけ見せて。他の人すぐ林を包囲しろ。
2: はい、ついてこい。
0: 急げ。
3: 接下来就看你的了，一会儿小鬼子尽快前进，千万别给他命令，实在不行马上撤。
4: 放心吧，我不会骗小鬼子的。
0: 今天好，
2: 你走开。
5: 小鬼子，咱们今天寻找老张，一块算。
2: 追いかけろ。

大丈夫、大丈夫、大丈夫。ミキ、車を用意させろ。はい。もういいか？私たちが無事に脱出すれば逃がしてやる。あなたを信じてもいいのか？君に選択

0: 松本少佐、
1: 山田、助けてくれ。
0: 松本さん、彼は鬼塚大佐に指名された人ですよ。
1: バカ、命令を聞かないのか。私を殺す気なのか。
0: 行かせろ。
2: そうだ、まあ、你们赶紧上车。
3: 撤，
0: 快。
2: 妈，你们快上车。柱子，你能开车吗？
4: 没问题，
2: 上车。

0: 注意に報告します。松本少佐発見してます。全員降りろ。
1: 山田、本当に君か。よかった。見捨てていかないと分かってるよ。ありがとう。きっと鬼塚大佐に功を要求するぞ。山田、どうした？
2: 彼を縛りなさい。
1: 山田、何をしてるのか。バカ、話せ。
2: 松本さん、悪かったな。許して。
1: 話せ。どれほど大きな事件になるか知ってるのか。
2: 松本さん、他の人の心配をする余裕がないだろう。鎮天砲を生かしたことはもう大佐の耳に入った。大佐閣下は今来る途中だぞ。考えなさい。どう説明することを。連れて戻るのだ。

0: 没油了，怎么办？汽车，进林子。好，
1: 小心点，方大哥。
0: 疯子，还撑得住吗？死不了。
2: 好，
0: 你带着大家找一个安全的地方躲起来。柱子，我们两个人压后。
2: 哦，
3: 柱子。
0: 柱子，柱子，柱子哥，小心点，你们。明月，你扶好他，走吧，爷。怎么的？
4: 松本少佐ですか。そうだ。山田は隊長は敵を追いかけているんです。少佐閣下、あなた、どのように脱出したんですか。バカ、口を出す立場がないだろう。申し訳ございません。山田のバカ野郎、頭の中には手柄しか考えてない。敵の反撃を全然気にしない、本当のバカだ。 残りの兵力は報告します。1個小隊だけです。約十数名です。バカ、全く愚かなものだ。
0: はい。